0: Niklas Strömstedt om här på Radio Norge. Musiken den ska fortsätta både ABBA, Kent, ja, vi spelar inte bara svensk men sören mig och mycket svensk som spelar. Vi ska också till Tyskland med Scorpions men först nyheterna.
1: Här är VG-nyheterna. En person är allvarlig skadad efter en fallolycka vid Romsdalsäggen I Møre og Romsdal. Räddningshelikopter ska hämta ut personen. Personen var del av ett turfölje som varslat nödetatene. Båten till de fyra savnade fisketuristerna är funnet utanför Kristiansund på Nordmøre, skriver Tidens Krav, och den har stora materiella skador. Turisterna är fortsatt savnet och letingen pågår för fullt. De utländska turisterna la ut på tur från Averøya igår förmiddag. Ingrid Olina Hovland är gjenvalgt som leder för KrFU på landsmøtet. Sondre Harestad och Georg Gulli är nestledare. Einar Hedegaard bommet på alle skuddene på stående skyting I NM I rulleskiskyting I dag. Han endte på en 21. Plass over 3,5 minutt bak vinneren Johan Olav Botten. Hedegaard uttrykker stor skuffelse overfor VG. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det sol og 10 grader I dag. Tromsø får sol og 11, Bodø delvis skya og 13. Trondheim får regn og 12 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og 14, Kristiansand og Lillehammer litt regn og 15. Og I Oslo blir det litt regn og 18 grader I dag.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
3: Radio Norge. Radio Norge.
0: Ja, den beste dagen I uka går som bare det. Jeg heter Tuva Fellmann, og må, jeg faktisk nødt til å slenge en liten gratulasjon altså, for mannen min, Ronny Bredåse, fyller altså 40 år I dag. Så jeg føler at han har jo jobbet I radio I mange, mange år, så han fortjener en hilsen her på radioen. Gratulerer med dagen, Ronny. Straks skal jeg fortelle litt om, det har vært en kinkig vei å skaffe vår datters ønske når det kommer til bursdaggave til Ronny. Det har ikke vært noe enkel sak. Det og masse deilig musikk her på radioen. Norge, både ABBA, Kent og Scorpions som perler på en snor, vil jeg si. Det det som kommer her på

fantastisk svensk musik. Du fick Kent med låta De andra här på Radio Norge. Jag heter Tuva Fellman och mannen min han fyller 40 år idag. Och vi har två barn sammen, inte för att skryta, men det har vi och den äldsta är 5 år. Och jag spurte henne vad hon hade lust att ge I bursdagsgåva till mannen min och då sa hon klockeklart det hon plejer att ge till jul, nämligen marsipangris. Och så sa jag ja, självklart. Så sa han, det må vi fikse, kanskje en litt større marsipangris enn det vi pleier, siden han fyller 40. Ja, sa jeg, det synes jeg kjempeide. Og så begynte jeg å tenke, hvor det de selger marsipangriser I september? Ingen steder. Ingen steder. Så det som har skjedd nå at jeg har endt opp med å spesialbestille en marsipangris fra et eller annet sånt her marsipankompani eller noe sånt. At jeg bare, jeg angrer så sykt på den ideen. Jeg skulle ønske jeg sa bare sånn, hva med å bare tegne et kort? Vi kunne gjort det. Jeg følte at jeg kjøpte meg ut av noen artige greier der på, med marsipangrisen, men som beit meg I rumpa etterpå. Så jeg har vært og rett og slett hentet en spesiallagd marsipangris. Anbefaler faller ikke til noen denne løsningen her altså. Men herregud, grattis med dagen og det I hvert fall mulig da. Det mulig å skaffe en marsipangris I september.

0: låta vi både älskar och hatar låta på sig. Say you say me. En fin låta. Tack till Lionel Richie. Häng med för Top 1000-arkivet är rätt runt hörnet. AC/DC är det jag ska hämta upp denna gången, så jag är klar för lite äkte god gammaldags rock and roll. Preppel och Morten för det då. Hode över vannet. Kun någon få strax runda.
1: Det alla snackar om med Siri Kristiansen och Kim Dahl.
2: Är det PC?
3: Ja.
2: Det är så kom dålig kylning på Grand Hotel.
3: Kongen av Jordan har dålig mandag.
2: Det är ju gärn. Det är ju en väninna som ska, det är ju hon som ska rika in. Men det är ju sinnssykt bruk av politiresurser. Det alla
1: snackar om. Hör en ny episode nå, överallt där du hör podcast. Eller hver söndag klockan 11 på Radio Norge. Radio Norge. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sätta bort hela regnskapet till en regnskapsförare som kan Fiken. Enkel för dig, enkel för regnskapsföraren, så slipper du att tänka så mycket på det regnskapsgrejerna till bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsförare, lika superenkelt som att göra regnskapet själv I Fiken.
4: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
8: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
8: Mm,
7: og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steik I god knas. Bankerstein.
9: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
11: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: N-U-G-G-E-T-S
12: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds
13: Hå!
14: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet
15: Ok, men det like bra det da?
14: Ja, ja, gikk raskt og greit Mye billigere, ja. Prata så jeg skjønte det
15: ja.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si Bok time på Mekonomen.no

0: One More Reggae for the Road, Bill of Lady på Radio Norge. Tänkte ta en liten sak till som vi kunde höra den uken i förbindelse med E6 direkt den turen då som tog morgonklubben med Lån & Co från Svinesund till Trondheim den uken den där svära Radio Norge dubbeldäckaren. Lite tidigare den uken så stoppade de upp det var väl då de var bort I Der tror jeg, da stakk de innom Jørungar, Viking og Middelaldersenter, og da måtte de rett og slett bare fremføre Kristin Lavransdatter, som tross alt har blitt fremført der tidligere. Litt annerledes versjon kanskje, enn det man vant til å høre.
1: Forglemmer jeg!
2: Jeg deg aldri forglemmer, min skjønne mø!
1: Og hva vil være rett og galt når jeg alene står på loftet?
2: Ty på deg, loftmer! Og hva det som rimer på mjød? Jo, kjød.
0: Morgenklubben med Lån & Co altså som fullførte sin E6 direkte fredag morgen da de ankom Trondheim.

Kört och fint. Joe Cocker's You Are So Beautiful. Och vet du vad? Den syns jag vi ska ta med oss in I lördagskvällen. Tack för att du har valt Radio Norge. Det är klart för Mike Oldfields största hit med hjälp från Maggie Rayleigh idag. Moonlight Shadow. Och efter det får du nyheter.